0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: egunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta, gurutze santuaren bereditara badia lastura taikara, kontzentrazio esparruetan bezala zigor egunen truke, gizatasuna galtzen Frankoren legez.
1: Existe una grande duda, una clara duda, subraya de que te asaltan,
2: Valley of the Fallen, Raya de los Caín, Bill Picos. Para vosotros, solo para vosotros.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 Irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Aizea dela, taigaro egiten dela. Taigaro zela lehen.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, gehia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
1: Larogeta mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Thanks a lot.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon Santar, egunon Binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta
3: azkena.
2: Azkena, zozeinu entako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorko gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, egin zen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapio estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza iteko parada izanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, Beñadien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako?
3: Azkena da gure gaia.
2: Bikain. Eta
3: Xantar?
4: Azkena da.
2: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Kuizaren. Eta, Xantal.
3: Xantal, ari atxik.
4: Barrik azkena da.
2: Xantal.
4: Bai, menik ere badut kuiz.
2: Oh, Xantal.
3: Ez duzu, beheri utxili. Ez duzu, national, ez dakitzer,
4: No.
3: Ok, kuiza. Ba,
2: presida zure kuizaren dako?
4: Intruxa atximan behar da.
3: Ato.
0: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Bakatu.
2: Orduan.
3: Zuri Xantal.
4: Bai, intruxa atxeman barda.
3: Are.
4: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
2: Eta zer da kontinentala?
4: Zer da kontinentala?
3: Ez da isla bat, koa. Isla bat atxeman behar da.
4: Kontinentean da.
3: Zer zen, Elena?
4: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
3: Dominika. Iko horrena eta bezala.
2: Albania?
3: Albania ez.
4: Mikel,
3: alon.
4: Nenek irabazidu.
3: Ebai, Dominika.
4: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
2: Ah, bale, da buzte nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
4: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala, bina dinek.
3: Zaila izanen da azkenean emankizun hori.
4: Hale, zein ez da zubi bat, Neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
3: Zubi bat, le Pont Neuf, hori erren Pont Neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
4: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
3: Siegfried,
2: nik ere. Siegfried.
4: Siegfried. Siegfried.

0: emandar errepide baten izena.
1: Bikain, ah, eta bai, bai Rialto uste dut Venezian dela, ez?
2: Bai.
1: Venezian eta logerna Brooklyn, bai, Brooklyngo.
2: Brooklyn.
1: Brooklyn.
2: National International Bridge.
0: Zein ez da jainko erromatar bat.
2: Ah.
1: Ah.
0: Estia, Apollon, Jupiter edo Pluton.
2: Estia.
1: Apollon.
0: Biba, zu baina di.
2: Oh. Me historia egin dute.
0: Estia da etxeko jankosa greziara.
2: Gero?
0: Gero, kaso.
2: Ala ere, Apollon greziara ere. Erromarrak eta greziarrak badute berri zena.
1: Ados.
0: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte. Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
2: Zer zen lehena?
0: Etamina.
2: Etamina, zer da?
0: Etamina, frantxeaz, etamina. Eskola, zaztekit.
2: Ba, hume hori.
1: Ni, ramura, zengo dut.
0: Bibazu, Mikel, bukatzeko.
1: Irabazi dut.
0: Ramura da arbolaren elementu bat.
1: Ho, pikein. Zenbat gauza ikasten dut.
2: Ara, ere. Ikari azken bat.
0: Ez dut.
1: Ez dut.
2: Olu, Chantal.
1: Bo, ma, kuiza, horrela. Bina, dinen kuiza.
2: Enia, kontuz. Zein da? Hor, biska dramatikoa izan behar da, ere? Zein da azken zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako?
1: Azkena.
2: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua?
0: Unkitzea.
2: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
0: Bai.
1: Entzunmena.
2: Biba zu, Mikel, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan?
1: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira.
2: Javako trigea. Trigea.
1: Trigea.
2: Txileksikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
1: Beraz, desagertu dena.
2: Bai, Lahatanoieko
0: Bengalako.
2: Sumatra. Bengal, zuretako.
1: Sumatra.
2: Sumatra. Ez, Javarena.
1: Ah, bai,
2: Javako tigre desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal. Atxik, eh?
1: Konzentratu da.
2: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
0: Atahualpa.
1: Atahualpa,
0: bai. Maite baitut.
1: Bai.
2: Atahualpa, Yupanki.
1: Yupanki, eta bai.
2: Bai hori da.
1: Eta bai.
2: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
1: Ba, hortik hartu zuen duaika izena Atahualpa, Yupanki.
2: Siguraski. Are azkena.
1: Bai.
2: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni bat joan behar da.
0: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
1: Ez, tapizeria donik.
2: Ebe hori da. Arrigarria da, arrigarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
1: Tapizeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bon. Eta, bo, aldiuntan ero bazi dut, eh?
2: Bai, biztan dena.
1: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori beraz Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da, goazen.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
5: Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit ziurterekin joan zinen bizitzerat.
4: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiatengatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut, horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik, eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
5: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen?
4: Iruñan egon izten erderazo ikasketak egiten, zen eskola ba pixke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte egon izenan eta gero pasatu nintzen aste buruta lan egitera dantzarinean.
5: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
4: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara eta harreman polita badare bai, bai giro ona, bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai, notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten naizenean aste burutan Elizondorat notatzen duta Elenako oroitzapenak. Eta horrekin, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
5: Jaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
4: Ba, dire momentuak bai hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak. Baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina gaten aiz aste buru batzutan, ez aste bururo, baina aste buru batzutan gaten aiz gudazun ganat etxera, bazkantzeko edo biegun pasatzeko. Bai.
5: Diseinu grafikoa zen gaitik okeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
4: Hori da gauzbet ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zarenean eta baduzunen ja bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer ez duzun gustoko. Eta nire lehen guztina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ginen ikusten pixkat eta eren bo, zergaitik ez.
5: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen orainu eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez?
4: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irira baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñarat egunero gaten, ikasketaren gatik.

0: Eta ikusten ere bai, zure urrunengo bizian nola egingo duzun?
1: Lehen aipatu duzu, ara, adoptatua zinela. Bon, ez dakit, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena. Ez dakit, gazte-gazte danik dakizunez, edo ez. Nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
0: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, ne gurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastan ikastuela txiki bat zelako, eta igual guretzako bekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Ordun, biak.
1: Txikiagoa, gazteagoa.
0: Ni baino urte bat zarrago. Eta ordun, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten bai, nora ikastuela ez den aina handia, eta txikia denez, eta ba, 10 pertsona ongo zaetik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bon, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki txikian nintzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi izan zarenean, ba dire ja momentuak beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, ba die momentu batzuk bakarri genitzen zarenean, niri momentu batean toka zait bakarri genitu naizela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, ze ba gero zautzen dituzu jende gehiago, eta horren dituzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola xen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handitzen zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bomben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baino nik erte dutenak, bon, gixajoa ere, izan du zortea familia on bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
1: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu.
0: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu 3 urte, utzitakutenea aurren zentro batean, eta aur utzitakute ez zintzakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema batzuk, arazoak, eta orduen horregatik utzitakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitean nor ziren, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin ez naiz oroitzen ez errez, nire anaia 4 urtekin bai, kontatu dituen bezala ez dire momentu politak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan edo bertze bizi bat izan duten ere bertze hor batzukin edo baina gero torri eta pasten zaizki gau ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
1: Ipar Euskal Herria, nolaz, zenta, bon, gaur egun, randuzu, urketan, bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut, bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko, eta zer deskubritu zu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
0: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela 3 urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu 3 suizidio tentatiboak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da eta bide txarrenetik joan da eta orduan be suizidiora eraman zion,

0: Eta nik uste berak ez duela ongi eraman adutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izen du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregatik be, neri afektatu zaten hauniz, zer izan izen niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Orduan izan zen momentu batean, bai, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atentzea lanera, eta etxerat. Ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarrik jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean, eran nun lankile batei, behar dute beste leku batera gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gaterat, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta geroztik, be, hasi nintzen lokailua karrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez zer esan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erran gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erran nien banoa. Ezin naiz hemen genditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez zen izan momentu ona, baino, nik ere ezin nun solastu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, orduan kostatzen da gero, ateratzea trauma horietatik, traumak afrontatzea. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi ba, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturik gabe, bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebait diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen, ordun, nire agunak erantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baino nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezin nun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur. 8 urteko lan bateri, baino beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esan nion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaiten nahun izko ostatu arpatzea lana, ze zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostua hau izbat dire, eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albiste bat, lan postu bateko, eta baionako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dago ja, egunero lanean.
1: Errango zinuke, euskerak ateak ireki dizkizula?
0: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauniz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hauniz ibintzen, bakarrik frantsesa edo erderaz. Gehien bat frantsesa. Baina hemen tortzen zarenean gehiago ibiltzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk handitu la ulertzen. Berze euskera bat ez zerakoz, eta baina horren un bon. Zaiatuko naiz ikasten, hemen euskera ere bai, eta pixkanaka, hasi naiz ikasten ere bai, solasten, eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
1: Ez dakit zure anaiak, hori erran duzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizi da no edo ez?
0: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oroitzapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25 eta 27 irailan denak.
1: Segiduan.
0: Ba, bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Uztetunean egun bat ja pastu zenia eta bertzuguna ja lasi izango zela, gero urrengo gunean berriro, eta bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasokin bizi da oraindik, baino beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, et buruko minak eta horrela, zeba, ez duz nian hauniz laguntzaik, nik uste eman beharko zela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalin arazoak eta hoi denak. Bai, hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan behar dire informazio gehiago ematea, bullying bezala, dene pasatugu nik uste bullying, eta beharra da gehiago informazio nik uste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakin barra dutela arazoien nola konpondu, behar dute laguntza profesional bat gehien bat.
1: Bai. Diseinu marraztea, segitzen duzu marrazten, maite duzu marrazten eta ezagit maite duzun marrazten eskuekin edo ordenailuarekin.
0: Lehenago txikitan itzen marrazten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak eta tabletan hartu nien guztua. Baina orain ja ez daukat handiz denborarik, zara handiz entzala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Ordu, hauniz denbora ez daukat, baina azten ari zenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu hauniz pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, ordu. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak eta imprimitzen ditut. Bai.
1: Eta zer da zuri marrazkien unibertsoa, zer maite duzu marraztea?
0: Baditut diseinu desberdinak, bai karikaturak eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edalontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustuko dakoz mendia edo arbol bat, edo lako gauzak, bai.
1: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
0: Desberdina. Hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan. Orduan, bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta hau bukatzen da. Biak andera ja denak etxean gaude, orduan, hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemen gazteak ez dakin nara emango duten, niretzako bertzeleku batetik edo nahitzen da beste bukazen dela goizeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nirenago bietan ateratzen nintzen.
1: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrazten duzu zure etorkizun hurbila.
0: Oraingoz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez dakit nora atera mango nahuen, ez dakit segituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitzaela diseinuan, inpreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez dakit horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera, ja, joango da jauzten. Bai, ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baino errealitatea da, orduan be, guzko dugu. ea, nola akitzen.
1: Primeran. Hortan agurtzen gira?
0: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu nek brazuei, Miguel Tapili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka daundi bat emango nire anaiari, eta nire lagunei, elizondokoak, eta prezizki ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin, denak harreman hona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
1: Bikaina. Mi eskerra dani, edo lan, eta bideon bat zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh? Opa, eta Dani. Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostrapirat.
3: Eta koktel onak.
1: Eta koktel onak. Guazen horrei musika, behaz, zati baten entzutea, beinadien, iziarri gustuko.
4: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
4: Nahi baduk.
1: Eta zein da kreatu zuen kantua?
4: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, anfet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
1: Eta hau, ustu, grabatu izan dela...
4: Ba, igoriko hil izan.
1: Eta bai. Mm-hmm. Aha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze gerra. Bai, bi basu,
1: Zegin igarrik.
0: Ez, muz de urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso. Ez dugu negarri ginen, no?
0: Hor, ez dugu negarri ginen. Edo barbado bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, no,
0: Ingrid,
3: ez,
0: ez,
3: eta,
1: eta Denise,
3: ez, batida,
1: ja, lunetak berditu zu Chantal,
3: Bernadette, bai, ulala, bai, bai, giam,
1: tia, ulala,
3: oh. Mon, bazen Bernadette bat, e Bernadette, Bernadette. Iduriz zen xefa.
0: Eta diskaren izan burua, atxeman duzu, ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun untako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut hor telefonan, ez dut? Badut, badut, badut.
0: Baduzu?
1: Bai, bai, badut. Zer jarra izte. Ez da, egin behar, beba egin dut, joa. Are.
0: Are, guazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argi maila basuagoetan ikusten laguntzeko. Aldiz, behaz, hor... Aldiz, udan, urre kolorekoak dira. Bai. Ara, gero, hirugarren galdera. Armiarma zeta ari bakarra, armiarmaren zeta lazua, ari fin-fin horietarekoa. Gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu. Baina, zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da. Pi aldiz, lau aldiz edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz. Orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zer bat zen? Mea? Ez dut ez erantzuna entzidu? Kel dezazta.
3: Arbitea. Benadin!
0: Txumeton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandutunek.
0: Ba, bost aldiz?
3: Ah, ba,
0: hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut... emazte autetxi... Autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai,
3: emazte
0: autetxi.
3: Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena jenen dugu, katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez, merda.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: Et voilà.
3: Ah.
1: Ouais, mais moi, c'est dans le dessous pour tout lié, les trucs.
3: Non, mais important, là, Irunia, quoi, je sais d'autre, mais... ouais, bah, Irunia.
1: Ah.
3: Irunia, Irunia.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parrasta bat, mila pieza baino gehiago. Bat dituzte.
1: Zenbat bat dituzte. Hai diakiteat.
0: Ba. A ber, mintzatu pixka bat da.
4: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut, Euskal Herriko diskorik onena,
0: Eta postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizu Google-en Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
0: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
0: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Oso ondo.
0: Mi esker Txuma, gure estudiorat jenik.
1: Zuei.
0: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
0: Ez dakit beste zerbait.
1: Ez, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehen bizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
0: The Fittles.
1: Ba, da, Fittles, Fittipaldi.
0: Fittipaldi.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
0: Zemat?
3: Egun litro eterdi.
0: Egun? Ba, ez da posibili.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Aba, egun, iniz da, laide.
3: Nadar, zel. Handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi zauzoan, buruko hile lahuak.
2: Hirsebeli.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Uzu sobeta hor. Metro bat askida.
0: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Ah, bai, diakizak. Bogdano faneiak iduri.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
0: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Egiten du, amak metroko luzera.
0: Ados.
2: Bon.
3: Olik eduko duzu.
2: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzi bizinio.
3: Bat. Arroz. Voilà. Ale.
0: Beste gorputza tal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen sehatzen zuen.
2: Ok.
3: Bon. Okay.
2: Jostatzen alizen otorekin.
3: Voilà, hori da. Eta...
2: Min zerzen, ahi intelligentz artificialen...
3: Ez, haude, haude.
0: Artzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean. Bai, alizen miatzen dala, voilà.
0: Ados.
3: Voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin eta ber momentuan en fait, asurantziak recibitzen du beste bideoak zenta beste beti dira luxuzko autoak eta beste hartzak ere
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal Druga hartzen du Hori da problema Jokan ditu zigarreta berriak dena erran
3: berda
0: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
0: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
0: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
0: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
0: Jupiter... Jupiter, edo Saturno.
3: Beni, Artizarra.
0: Bibasu, Chantal, polita da eta ara merezi zuen horrek izaitea. Orduan Venus, gainera ustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
0: Ez dakit noratu jaten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, beste kontrako nabiluidean ari dela.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
1: Orduan Benus.
0: Benus. Ba, zuk historia erak ikasi bazituzu, historia eta geografia. Orduan Benus.
3: Benus ez da historia.
1: Dinkusa bat. Dinkusa. Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
1: Ilabetekoak, senar ustelak, ez dakit.
3: Mena pausa.
1: Mena pausa.
0: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman. Realitateak gira. Gaurko tasunean Radio Kulturaren sasoinuntako azken emankizunean. Bai. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu aintzin. Eta oraingoan beraz, Chantalen kantua entzuteko pare izanen dugu. Zer aukeratu zu, Chantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
1: Ez da trompatu behar,
0: eh? Kantu egoki bat.
3: Voilà, kantu egoki bat eta kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
0: Bai. Eta jende gutik dakiena.
3: Bai.
0: Bai. Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
0: Nork idatzi zuen kantua, binyadin? Binyadin?
1: Robert Nesta Marley.
0: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbataldi zelera maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta zazpi urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac... Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Okay. Je considère verba.
1: Biken. Gure azken emakizuna endako. Bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, beñadin gure.
3: Bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa. Espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki. Hemengoa.
1: Josean? Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Hori da.
1: Eta bai. Are,
3: uda eta, on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hila, nola, berriz bertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
1: Entzule
3: adio, Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio, Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

Gauero, bueltak eta bueltak, kontrasanen putzuan denak dira kaskak. Beldurtzen nau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa orain digure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

eskuratu. Ez da erraza herri bat ezitzea, atzean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batzea, guztiok bat lortzen dugula. Ez da erraza herri bat ezitzea, atzean mamuak daudenean. Ez da erraza herri bat batzea, guztiok bat lortzen dugula.

hasian sinisten denean ez da ustean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu.

Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barrez, itzuliz, itzuliz, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen. Korapiloen mistika askatzen. Eskuak barriz, ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten. Kanta txikiena, igotzen.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

estrapalelli tuak, igandeko zaurituak, mamuetas i esi ermaxaren, abiaduras, patxaran botia eskuan, arazoak astu, patxaran botia eskuan, arazoak astu.

Hauzazbia alboan, bosteunekoak eskuan, benzerako bidean kontrolak pasata. Zei behazian txan, da zurrupa daren bitartean, hartzan ere zak

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.